0: Volksgruppen. Vier Sprachen. Ein Radio. Erlebe die Vielfalt.
1: Auf ein Achtel um acht. Na Osminku u Osmi. Eine Gesprächsreihe mit Menschen in und aus unserem Bezirk, gestaltet von Joško Vlašić. Serija Razgovorov s ljudi iz našega Kotara.
2: Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer. Sie hören Radio Mora, das mehrsprachige Freiradio Burgenlands. Unsere heutige Sendung auf ein Achtel um acht findet in kroatischer Sprache statt. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli pri našoj emisiji na Osminku u Osmi. Moj današnji gost je sigurno jedna od najpoznatijih ličnosti gradišćanskih Hrvatov. On je stao u mnogih faza gradišćansko-hrvatske povijesti u prvom redu. Predsjednik Hrvatskog akademijskog kluba, glavni redakter Hrvatskih novin, dugoletni redakter i konačno i peljač hrvatske redakcije OREF-a u Željeznu. A zato sve je jedan od najpoznatijih autorov gradišćanskih Hrvatov. On je član Austrijskog pen kluba i član Društva hrvatskih književnikov. Jurica, dobrodošao kod nas u studiju Radio More.
3: Rado sam došao i dobar dan.
2: Hvala lipa. Jurica, moje prvo pitanje, če je to za doživlja ili ta uspjeh u tvojem djelovanju, na koga najprvo misliš kad te sad pitam?
3: Ja to ne gledam kod uspjeha, ja vidim velike neuspjehe ki su povezani s svimi timi, kot si ti rekal, uspjehi. Kod jedan od prvih bi rekao da to je bil bojkot brojitbe posebne vrste 1976. ljeta. Kada sam ja doživio mnoge negativne stvari, ali i čuda pozitivnoga unutar cijeloga manjinskog gibanja, jer onda to nije bil bojkot samo ki je bil vjezan u Srvate, nego to te su mnogi sudjelivali, to te bil solidarni komitet u Bijeću, kada sam i čuda ljudi spoznao i upoznao ki je ne bi inače bio upoznao.
2: Da, da. Ja sam se spominjam na to vrijeme isto jednim posebnim doživljajem. Ne znam da li sam ti to koji povidal. Ja sam bil delit letke. Noć prije bil Kiritov, ja mislim da je bilo Prvana ili Mučindrov. Pak sam bio onda ta letak dili, pak sam me stukli onda. sam dosta zaista, ja nisam se skubao, ali ljudi su me to neki su uvjeli, čakaneš, budi froda smo ovdje, pak simo tamo. A da, ćemo se o tom terminu, o tom času, onda pak mislim još da nas malo intenzivnije baviti. Idemo najprije u tvoje selo, u tvoju prošlost, u Donjoj Puli, ti si rođeno, jedan stan, kada si od početka bio vezan s različnimi ličnosti gradišćanskih Hrvatov, a tvoj otac je bio na vrijeme učitelj i se bavi isto hrvatskim jezikom dosta. Kako se na te situacije spominaš? Znaš ki je bio onda kod vas? Če je to bilo?
3: No, zapravo, pitanje s koga gledišća se gleda. Ako se, na primjer, gleda sada na tambure, onda je u našem stanu bio Slavko Janković, ki je došao redovito, pak učio tambure po naši škola. To je bilo 60-ih ljed na početku. Na to se spominja kad se ti lunci s njegovim otom dovijes k nam, pak je kod nas bio, ne znam, ta 1-2, pak je ti pojet u škole i uči tamburanje.
2: A to je Jankovićev sistem?
3: To je ta od Jankovićevoga sistema. Aha. Slavko Janković, tako da sam i to te prek tamburaške, ja to na početku, onda mi je to bilo sedno, onda to bil tjeta s Janko, on je tjez s njegovom ženom duet. Tako da mi je to relativ sedno bilo, ali u tom našem obiteljskom krugu su bili mnogi ljudi ki su pak imali ča u hrvatskom gibanju posla. To je bil Kočiš, to je bila Buzecki, Trode, to je bil Šrener Belo. Tako da onda su ponekad je ti dojedi Inocent Varga iz Bijeća. Tako da je to bil jedan krug ljudi ki se je stalno pak gibao. Onda je došla sučit Ana, onda je bio Felix Vančić. Tako da je bilo dosta ljudi u obiteljskom krugu ki su bili u hrvatskom gibanju integrirani. Kako daleko to uticalo na mene?